0: Durante kaachan yin bewaran di, tena ming shi keta him ten dere shi keta nage zegi di kanagi yin te, khan daozan John Zanton shi wa du shi keta ka shi keta nage ze, e shi gong la tue tona hega yin te. Shuma stagun di?
1: Ka
0: gong na yin zui, kong shi keta kong yin zui kyo. Ha tiga kong di nane dega kong tere
1: July go ta go am ke hi ke ta de ku ta sa